0: To mai dalla lokaci yayi da za mu so mu gabatar muku da shirye-shirye wanda a yau ba mu so ma da shirmu na al'adu.
1: DW taba kalashi
2: wuri ne da yake da tarihi dadidi ba karamin lokaci ba wanda ya jiwa ma shekara 500 baya ana ci gaba da wannan masarauta kuma ana ci gaba da wannan al'ada
3: mai martaba sarkin su kurkenan Luka Gizik yake bayyana irin jama'a da masarautarsa dake tsaunukan nan na Mandara a jihar Adamawa Najeriya ta yi wannan batu na masarautar ta sukur shine zai kasance maudu'in da shirin taba kalashe na wannan makon zai mai da hankalin sa akai sunana Ahmed Salisu kuma wannan jikon ne zan ja akalin shirin tare da makon abokin aiki Mubarak Aliyu Sabo